0: me ge bahtali shavare chisim lashi dalo sho e na kesho da della odel tu me ge kadigi pe tu mari ba pe tu maro sa sti pe ponevo bers kodoki vani tu me ge kadi chachigi isas kadi tertene disailas le budul mutane rom kadate dello delle dul mutane rom pene nasla ke kadu tertene disailas la
1: shukar sa skodite tave zbaktali
0: tave svitu.